Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata, i duše ipak ostane.

mi, što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena,

0: v dveh mesecih celoten album, 15 pesmi.
1: Tu pesmo nisem radio s nikakvim kompromisom. Ono, kak sem ja osjećal tu, to sem napravil roku, sa svojim ekipom v roku 2 meseca, ful brzo.
2: Ne, jaz sem slišala, da si ti ene pesmi imel že 15 let nekje v predalu, da nikoli niso našle pravega časa ali pa prostora.
1: Pa imam ja u ladici 200 pesama i onda za neke mislim ovo ću pivat ja, ovo ću nuditi nekom od kolega, pa čekam da se vidimo na kavi, da mu ponudim pesmu kao ono slučajno, znaš.
2: Za koga bi si želeo da bi pio pesem ki si joj napisao ti?
1: Znaš šta, ne bi bilo sad fair da izvojim neki.
2: Eno ime, ne, ekskluziva ne. Za aktual.
1: Evo Željko Bebek. Ne.
2: Željko Bebek, evo.
1: A nisam mu nikad ponudio pjesmu.
0: Željko je zdaj slišao.